Baba Evangelist Akin Adebayo Imoleayo lele ton pe ni fi igbaye mi ohun re kan lare re Traki ninu e na pe ni Oluwa ti soro mi dayo Oluwa ti so mi dalaye Oluwa ma da mi lo